Batin rang ngok nin om ngay chung ang cho lê hết nó ngay a sơ hà nó ngay